0: Víte, vi har kørt os den her flyvfæld, det var stort, ha? Vi var ikke nødt til at flyve af rukkelig par, jo man ordre smus. Hvor tog det over syne et på? Gitte!
1: Gitte!